0: Aja lah kaja.
1: Ah, jadi santan ya.
0: Nah, itu boleh dicari. Salam lah lu.